Det er vel det, eller ikke, der er mange gange, når man tager sig af nærtet op, der er nogle så vi er nært i gode I lægge lov, du tager sig så og gør nærtet, eller at tage kan nogen af vi vil det pæne ikke på dig. Sila lige gør nærmere, men sila lige gør nærmere, blev nødt til mange, ikke vil lægge mit amma, ikke tænge mig nødt til nært, der maler til lov. Tunga sula, åh, Du sagst, ich sammle.